0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
1: Potrajali su.
2: Pa pritisak je možda najjači. Pritisak je najjači jer je ponedeljak, jer je ovako vreme, jer sad nešto očekuje. Mislim da je pritisak najveći.
1: Jel da? A šta se očekuje?
2: Očekuje se da pokidamo, da budemo, ajmo, idemo.
1: Kao radimo, kao,
2: radimo,
1: znaš.
2: Da, ponedeljak, ajde, ajde uskoro. A mi ono, dotrajali, svi čekamo te godišnje odmore, polomljeni, idemo sklapani neku, kao da nas jeđe peto, razumiješ, sklapao, mi smo Pinokio, i idemo i kao,
1: Ja nisam uzela ni zimski, ja, vi znate da ja nigde ni nešla, ono, kao nisam spojila, nisam negde ni za zimu bila, kao, tako da ja te godišnje letnje, ja mislim da ga čekam, razumete šta mi se dešava.
2: Tako da pritisak je.
1: Jeste.
2: Da, svi kažu da, bravo, evo, hvala, pošto imamo Viber 069-308-9399. Kaže Miloš, koliko vam je dobra nova špica.
1: Jeste, imamo novu uvodnu špicu, ovo kao Isi Pape, ovo da, kao što ulazimo u studio i to. Tako da hvala, da, dobro je.
2: Da, ali imamo novih 30. Tako da svaki put ćete čuti novo ovo na kraju. Tako da hvala vam na tome. Idemo, evo, dao nam Jelan, čovječe. Mi kao pritisak, teško, ponedeljak, ono...
1: On kaže što vam je lepa špica, pohvali naš čovjek na prvo, da. Ajde mi da napravimo kapicu jednu, da dođemo sebi na brzaka, pa ćemo da pričamo o svemu, ponedeljak je svašta se desilo.
2: Tako je. Graceland, može?
1: Ajde.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Slušate TDI.

0: dobro, hoćemo da počitamo neke oglase.
1: Hoćemo.
0: Da, znači šta je poenta? Mi nađemo te neke smešne oglase, sva što ljudi kupuju, prodaju i, i pročitamo ih, komentarišemo i to je to.
1: Može, ja sam našla jedan.
0: Ajde.
1: Mnogo mi je bio zanimljiv. Čovek prodaje bukvalno polovne... Sad ćete vidite, polovnu ono tehniku bukvalno. Kaže, prodajem slušalice.
0: Slušalice, dobro.
1: Da, leva radi perfektno kao.
0: Leva radi perfektno,
1: da, da. Okay. A našla sam još jedan.
0: Ajde, u stvari ti roke sve od njega šta si našla da vidimo. Znači, prodajem slušalice, leva radi.
1: Leva radi perfektno, da, znači desna mu ne radi.
0: Što se kaže, pola, 50%
1: popusta. 50%
0: popusta,
1: jel, tako je, da. Cena, evo, jeftina ovde piše. Kaže, prodajem punjač koji radi samo pod uglom od 45 stepeni.
0: To isti taj lik.
1: Isti taj lik.
0: Šta radi on sa tehnologijom, bro?
1: Pa ne, on, ja ne znam da li on nalazi tako, ponoš onako po kafićima.
0: Tako je, tako
1: je. Ko je zaboravio šta.
0: Činjenica, ima dosta punjača koje rade samo pod uglom u 400 stepeni i onda im vire mu kablovi oni, a ti će uzorom, ma radi to, struja će bez vekne, ali radi.
1: Mene je jednom udarala struja, ono pipnem, ono me
0: bukvalno
1: me udara. Da, da, da.
0: Ono su sve to okej, ma kako. Samo ljubav širimo.
1: Samo ljubav.
0: Da, Bob Sinclair, Love Generation, Masjaka Kids, Afrikana.
1: Ajmo, dobro jutro.
0: Da, da. Evo ga, ako neće leto do nas, mi ćemo doleteti. Love Generation.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Radio. Samo hitovi.

0: KFC. Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfun.travel.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: DDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ponedjeljak 11. maj, tačno je 8 sati, to je biće za 15-20 sekundi.
2: Da, evo 7:59.
1: Tako je, i pravo je vreme za pesmu koja će vam, pa mislim, ulepšati jutro.
2: Da, i molim te, ajde.

0: TDI Radija. Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih država Sara Rogers doputovala je u nedelju u Beograd, gde se sastala sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem. Povod njene zvanične posete je i sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Danas će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Rima pobedom nad Brazilcem Joaom Fonsecom sa 2-1 posle ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića. Hamad Međedović ostaje jedini predstavnik srpskog tenisa u Rimu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češće posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: U ovoj kući važe

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Dok čekamo finale Ligi šampiona, i tugujemo zašto je Nolo ispao u drugom kolu.
2: Da.
1: Hrvata, šta mu je, okej.
2: Ne znam šta. Znaš,
1: šta mu je spremala za doručak i ručak.
2: Možda je pojao burak neki, slučajno.
1: Sigurno,
2: da.
1: Razumeš, ono...
2: Bilo mu teško na stomaku.
1: Vara Jelenu tako što ide u pekar.
2: Da.
1: Dok to o tome razmišljamo, evo ima i ABA Liga. Partizan je u polufinalu ABA Lige.
2: Da.
1: Ovaj pobedio je 87-73. I sad čeka ko će da pobedi od Crvene zvezde i Cedevite Olimpije.
2: Da.
1: U toj seriji Zvezda vodi 1-0, tako da ako pobedi Zvezda, bit će ono kao novi večiti derbi u ABA ligi.
2: Idemo.
1: Idemo i pratimo na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: vaš telefon postaje ormar.
1: Molim?
0: Tako piše nas.
1: Vaš telefon postaje, da, da si okej, okay, sebi.
0: Lekiće nisam popio jutros.
1: Očigledno.
0: Ali, eto, tako kaže nas, vaš telefon postaje ormar i ako će klikati nego ja da kliknu.
1: Naravno, pa kliknula bi ja.
0: Šta se dešava tu?
1: Okay,
0: Google
1: šta kaže?
0: Photos, ne znam kako ima ono, Google ima svoje ono kao Google.
1: Imam ja Google
0: Images,
1: Photos,
0: Photos to. Uvodi AI stilizovanje outfita. Dakle, okay, šta se dešava? Dakle, da vam objasnim. Znači, najavio Google, nova funkcija koristi tehnologiju veštačke inteligencije za automatsko kreiranje digitalne verzije vaše garderobe. Sistem će prepoznavati odavne predmete koji se nalaze na vašim fotografijama i Google fotografijama.
1: I ti si u fazonu kao, ajde, sklopi mi outfit, sklopi i on ti sklapa outfit.
0: Da,
1: oh my god, možda je to dobro za vaš muškarce? Da. Mi žene ćemo sigurno to isprobati, ali i dalje ćemo slušati svoj taj smisao za oblačenje. Da. Ali vama je to strava, vi muškarci, ako ne znate šta da obučete, kao ili ako nemate napravi devojku i da je pitate šta da obučem,
0: yes,
1: napravi vam Google Photos i kidanje. Yes.
0: Ovo u stvari sigurno neka devojka je dizajnirala, razumno, što postao,
1: da,
0: ima neka tamo veštačka inteligencija,
1: da,
0: žensko.
1: Žensko, da.
0: Koja je u fazonu, ja radim ovo.
1: Jeste,
0: neki robot koji je fazonu, pusti mene da stilizujem muškarce.
1: Jeste.
0: Tako da to je nova neka stvar koju ćemo koristiti vjerojatno često, kao da vidim kako mi stoji, ne bi ono, ono da tamo ideš kao u prodavnicu i da probavaš jedno, drugo, treće, vidim
1: da, da
0: ono,
1: pošalješ sliku, bre, čao.
0: Pičiz, Furni Mali, Tom sredinom,
1: Justin Bieber.
0: Tom sredinom, da.

jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: pucanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: I jedva čekam da dođem kući i jedva čekam da radim nešto što nije posao.
1: A šta prvo uradiš kad dođeš kući?
0: E, to ćemo napraviti uz pitanje dana. E.
1: Ajde, može.
0: Ajde da vas čujemo, ljudi, šta je to što prvo uradite kad dođete kući sa posla? Šta, okay. Ja legnem odmah. Ja odmah legnem i zakucam na kauč, na krevet, na gde god, na patos.
1: Dobro.
0: Na zid.
1: Legneš, padneš preko praga. Dobro.
0: Da. I pomiram se jedno 3 sata.
1: Okay.
0: Da dođem k sebi.
1: Da dođeš k sebi, da. Dobro.
0: Da sam nervozan što sam ustao.
1: Da.
0: I onda sam do...
1: I onda uveče ne može da zaspi, pa jutro ne može da ustane i to je začarani krug koji traje i traje i traje i traje. Ja mogu da vam kažem šta većina žena prvo uradi kad dođe kući.
0: Ajde, ajde.
1: A skine bros.
0: A to je ono...
1: Samo od kopča, bukvalno, a ne razumete taj osjećaj. Da. Oslobađajućeg nečega. Yes. Ne razumem.
0: Ja totalno razumem, tako mi skinemo gaće isto.
1: Ovaj, to vrlo, vrlo, vrlo je strašno. Da,
0: hoću
1: gaće,
0: sam da šetam kući po stanu go.
1: Da.
0: To je naša očumeno. Yes. Ajde ljudi da čujemo šta je prvo što uradite kad dođete kući sa posla. Pišite na Viber broj 069 3089 399. Može?
1: Bravo, ajde.

0: KFC. Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Mozart, baš me s kim igraš.

0: It was almost love. It was almost love.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Dva minuta do 9, 11. maj, a mi smo imali pitanje jutra koje glasi kako je Sidora.
4: Kažeš, šta je prvo što uradite kad dođete kući sa posla?
3: Ajde da vas čujemo, dosta poruka je stiglo, uskoro ćemo čitamo. Pišite na Viber 069 3089 399.
4: Čekamo.

0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je TDI Radio.

0: Where is my husband? Eno ga spava.
1: Gde je? Da, spava, bukvalno. Eno ga na poslu, pa ćeš ga vidjeti posle posla.
0: Tako je. Pitanje jutra je glasilo šta je prvo što radite kada dođete kući sa posla. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Ajde imamo šta ćemo to da radimo. Posle.
1: Ajde da vidimo redom. Kaže Miloš, ja dođem, kao prvo što uradim kada dođem kući sa posla, nazdravlje pape. Kaže, poljubim ženu.
0: Da,
1: evo alergija Kija, radi. Znate kako je smešan, Kija kao mačka, 1500 puta kine u sekundi.
0: Ajde, alergija radi, šta je to što prvo uradimo kad dođemo s posla?
1: Ajde da vidimo dalje, kaže Nikola, operem ruke, okej.
0: Okay. Dobro, ovo je bio bukvalista, kao, moram da izujem prvo patike.
1: Da, prvo izujem patike, kao i onda operem ruke, zatim.
0: Da, realno, ima ta neka rutina posle, ono kao...
1: Jeste.
0: Posle, dođem kući, lepo... patikice, nešto možda klopam, najdem se toliko da mi padne da. Pritisak.
1: Da, i onda zavrjam.
0: I onda samo pustim roletlin da me ne gleda, jako je napolju dan, pogotovo kad je loše vreme.
1: E, slušajte šta kaže Marko, kaže šta je prvo što uradimo kada dođemo kući sa posla, kaže Marko, pitam se da li je sve ovo vredno mojih života.
0: Tako da uđeš u neku dubiozu, filozofa.
1: Da.
0: Zašto mi ovo treba i zašto ne moram da, zašto moram da radim?
1: Bukvalno. Sviđa mi se Lekina poruka isto, kaže prvo što uradim sa posla kada dođem kući sa posla, kaže prvo rakica, salata, ručak, pa onda krevet.
0: Da, ovo je domaćin.
1: Kakav raspored ovo, savršeno. Ovo kida, bukvalno.
0: Savršeno.
1: Evo isto kažu, oblači majicu i šorci, baci se na krevet. Kaže Stefan, izvedem psa, zato što je ceo dan bio sam kod kuće.
0: Čekao.
1: Ali i Tamara je također rekla da prvo što uradi kada dođe kući, kaže skida brus.
0: Da, vidim da vam je taj brus nešto, ja ne znam zašto ona... se ne dogovorimo da idete bez bruseva i to je to.
1: Pa izbacili bi nas sa posla, ali
0: ne,
1: dobro šta.
0: Ne, verujem da bi se složili i muškarci i žene da se ide bez bruseva.
1: Hajde da glasamo, jeste li za?
0: Svi smo za. Evo, ko je za, nek pošalje na Viber 069-3089-399. Mi ćemo peticiju da pošaljemo. Znači, samo nam treba vaša poruka za bez bruseva. I to
1: bravo, hvala.
0: Eto, ide peticija, nije

0: Give me that money. Dobro, hoćemo pročitamo neke statuse, tweetove, nešto.
1: Hoćemo ovde, pijemo kaficu i listamo društvene mreže i bukvalno obožavamo da čitamo statuse i tweetove i imamo mišić na palcu od scrollovanja. Da, da. Izrastao je, bukvalno imamo biceps. Ja sam našla jedan tweet, kaže, ali ovo je toliko dobro, kaže, žene, ovo što smo normalizovale patike u svaki outfit nam je jedna od jačih pobeda, generacije će nam biti zahvalna.
0: Jeste, stvarno, i zato dobro. Ja i dalje, evo sad dobijamo poruke na Viber da normalizujemo to i da idete bez brusa, vam je da. To mnogo prijatnije,
1: mnogo lakše, da.
0: Da, i evo svi, znači i Đorđe, i Sale, i Nikola, svi su za, i Marko je za, i Boban. Svi su za, znači eto, možete da, da. Vi da pošaljete vaše za na Viber 069-308-9399.
1: Pravi peticiju, čovjek.
0: Da devojke pobede da idu bez bruseva, lepo i da im bude lakše.
1: Patikama i bez bruseva, ma to.
0: Apsolutno. Ja imam isto jedan status.
1: Da?
0: Kaže, brate, lepše se kad udaljiš kameru, pa se uslikaš.
1: Aha,
0: a koliko da je udaljim? Pa jedno 2 km lagano.
1: Ajo, majko moja, da se ne vidiš i na mapi.
0: Ja sam se ovde pronašao, razumno.
1: Pa ja isto ovako
0: da, moraju da uzumiraju ono kada uzimaju sliku.
1: Da, da.
0: To je to. Justin Timberlake.

0: Wonderful Life. E ponedjeljak 11. maj, sutra je prvo polufinale Eurovizije.
1: Jeste, sutra se gleda Eurovizija.
0: Ovi naši su tamo.
1: Jesu, da, ja dočekam da vidim Lavinicu.
0: Dobri su, doviš za...
1: Koliko ja volim taj metal deo, bukvalno kidalik kako peva i ceo bend je presladak i kad krenu ono to se deru.
0: Ja mogu ja...
1: Pa, okej, nije loše.
0: Da ja...
1: Pomislit će neko da si podrignuo ili da umireš ovde sada, da doživljava šlog.
0: Ovo na Euroviziju,
1: nemam. Lik se šlogirao.
0: Idu u Nemačku u Beč.
1: U
0: Bečnematičku idu ovaj, sutra od 9, mi smo prvo polufinale, pa onda je drugo polufinale, ono kao 16. pa kako to beš ide, na dva dana, ide polufinale 14. pa 16. finale, to. Ovaj, dobro, ništa, gledamo, pratimo i ništa, čujemo se sutra.
1: Ništa, navijamo za naše, komentarišemo sve u fulu i tako, dalje, tako dalje.
0: Tako dalje i tako bliže, ljubimo za sutra, ajde.
1: Ajde, dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Nobody's Girl. Bila je to Tate McRae na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Dobro jutro, dobar dan, jeste se naspavali, mada ponedeljak je, bolje da ne pitam, ispašće da provociram. Biće sunca danas, bit će kiše, lokalnih pljuskova, češćih posle podne i uveče, pa eto, ponesite neku zaštitnu opremu, ali da znate, svakako toplo, do 28 stepeni. Red priče, red muzike, više muzike, naravno u okviru ritma dana koji startuje, pojačite radio, obrad vam pravi društvo, u nastavku David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Ten Snake Automatic. Un minut do 11 na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A s obzirom da je početak radne nedelje, i kako to lepše zvuči nego ponedeljak, saobraćaj je od jutra spojačan na prilazima većim gradovima. Granice kažu samo na Trbušnici, na prelazu sa Bosnom ima neka veća kolona, ostali prelazi su super. U Beogradu po kamerama trenutno gužva na autokomandi, ostalo je sve okej, za čudo. U drugom delu dana moguće su kratkotrajne padavine, lokalni pljuskovi, pa kolovozi mogu biti vlažni i klizavi. Kažu iz Puteva Srbije da obratimo dodatnu pažnju. Naravno, iz Automoto Saveza apeluju na sve nas da prilagodimo brzinu uslovima na putu i da budemo dodatno oprezni zbog tih promenljivih vremenskih prilika. Naravno, samo polako, gde god da ste pošli ovog ponedeljka, srećan put od ekipe TDI Radija.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sve je spremno, kaže jedan od naslova od jutros. Zdravo svima, lavina. 70 godina održavanja Eurovizije. Lep jedan jubilej. Naša lavina sa pesmom Kraj mene zatvorit će ovo prvo polufinalno veče sutra. One individualne probe takmičara su gotove, sad idu generalne. Na Instagramu možete da nađete i snimke između ostalog i naših nišlija. Pa ako je da sudimo po ovim komentarima ispod snimka, imamo super šanse, stavljaju nas u top 5. E sad, što se kladionica tiče, to svakako varira iz dana u dan, pa ne možemo baš da se na to oslonimo i baziramo. Sjajni su naši momci, Srbija ne može da glasa, ali može da navija.

0: Papir, kućni majstor. Katastrofe.
1: Zamenio sam ti sijalicu.
2: Ali svetli samo pola sobe.
1: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
2: Romantično mi je bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
0: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfan.travel.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Six Days War и Сиани Махмудорха на Теди Радио.
1: Слушате Ритъм Дана на ТДИ Радио.
0: А како стигне пролеће, тако крену и фестивали. Е па у току су ове пете новосадске позоришне игре, иначе фестивал позоришта за децу и младе у организацији позоришта младих из Новог Сада. У такмичарској селекцији 9 представа су извели и изводе и далје уметници из неколико европских земаља, између осталих ту су Французи, Шпанци, Чеси, Словенци и наравно из наше земље. Представе су на неколико локација, позориште младих, Српско народно позориште и Новосадско позориште, а уметници света су ту да деце испричају врло занимљиве и важне теме. Уколико сте тамо или сте гости, поведите најмлађе, позоришне игре трају до сутра. Настављамо са ритмом дана. Kungs i Galaxy, ono што upravo слушаме.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
5: Balkanfan.travel.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A vi ako volite dobru muziku, pre svega dobru zabavu, možete da se prijavite da budete volonteri ovogodišnjeg Nišvila. Prijave su otvorene do 30. juna. Uslov je da imate između 15 i 30 godina, a možete se prijaviti ako ste mladi iz Niša, ali iz drugih gradova, čak i nekih zemalja. Do sada su volontirali ljudi iz oko 150 različitih gradova u našoj zemlji, ali i inostranstvu. Što se tiče samog volontiranja, možete da budete domaćin publike, domaćin muzičara, marketing, pres, tehnička podrška, logistika i još mnogo toga drugog. Dakle, dobar provod, dobro vam je i za CV, poslodavci vole kad volite da radite za dž, a na kraju Nišvili je jedan od najjačih, sad je svakako, evropskih festivala u našoj zemlji i šire, i održat će se od 8. do 15. avgusta. Where you move your spine is alarming.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI, samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: vesti. TDI Radija.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 DOO Beograd Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću Sjedinjenih država na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Ovaj ugovor omogućiće realizaciju daljih operativnih koraka nastupa Sjedinjenih država na Expo kao zvaničnog učesnika. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ona, otvarajući Beogradski energetski forum koji se održava u Beogradu. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom Moreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Izrael ostaje pri cilju sprečavanja razvoja visoko obogaćenog uranijuma. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni.

E da, ovo je jedan od prošlogodišnjih hitova koji je bio kod nas u top 10 najslušanijih pesama prošle godine. I evo ga, i dalje se sluša ove MK Crystal i Dior. Dobar dan, dobrodošli, Teddy Cafe Ogi ovde, ponedeljak 11. maj već. Da, kako ste? Kapiram da ste se zapravo do sad već i adaptirali na činjenicu da je počela još jedna radna nedelja, s obzirom na to da je 2 sata i 6 minuta tačno, pa vi koji ste odavno na nogama, verovatno polako i privodite obaveze kraju, a ako ste danas možda... Ako ste možda slobodni ovog ponedeljka, vreme je sjajno za jedan dan bez obaveza. Osim toga, tu je naravno i muzika. Robin Schulz u nastavku i Dennis Lloyd. Young Right Now. Tu sam do 6. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 13 minuta je tačno, dobar dan.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: dust. Oh,
1: da, dobro, možemo da kažemo da je ovo na izvestan način retro hit, s obzirom na to da je izašao pre više od 10 godina Bastilj i Lost in the Fire. Dobar dan, dobrodošli, Teddy i Kafe, čitamo malo portale, naslove, društvene mreže. I realno prekraćujemo zajedno ovo vreme, radno vreme ovog ponedjeljka. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, kaže jedan od naslova na portalu. Đoković i Kesmanović su ispali, a eto, Međedović igra ponovo danas u 2:20, što je za tačno jedan minut, tako bi trebalo, dakle, da počne meč vrlo uskoro, ako ne bude nekih dodatnih pomeranja. Dobro, to je što se tiče, važnih teniskih informacija za danas. Što se tiče muzičkih, stižu nam Clapton i Crystal Fighters, Kyla, Maroon 5, baš se zaređala onako jaka imena. Da. Prvi u nizu, Tame Impala i Dracula. Dobrodošli, Teddy i Kafe.

da, Olivia Dean, pevačica koja je prošle godine dobila titulu za najbolju pop umjetnicu godine, a onda je ove godine tu titulu istu predala pevačici Sabrini Carpenter, naravno, što je negdje logično. Olivia Dean, Man I Need na TEDi radio, a u nastavku nam stiže jedna pevačica koja se od skora, dakle, vrti kod nas na TEDi, njeno ime je Holly Humberstone, da, dosta specifično zvuči, i sad potražim baš njen Instagram malo pre. I vidim, izbacila je ceo novi album, i to juče, da. Zove se Cruel World, ima 12 novih pesama, i već sam krenuo da preslušavam neke, dosta to sve zanimljivo zvuči, vi kad stignete naravno isto preslušajte. Siguran sam da će se nešto toga naći uskoro i kod nas na listi. Do tada jedna pesma koja je već provereni radijski hit. Holly Humberstone, To Love Somebody. Dobar dan.

Panic at the Disco na TDU. High Hopes, da, 3 sata samo što je prošlo, ako ste se među vremenu priključili. Dobar dan, Ogi ovde, dobrodošli TDI kafe. 23 stepene u Somboru i Kikindi, 25 u Novom Sadu, Valjevu i Beogradu. Zvanična prognoza za danas kaže uglavnom oblačno vreme, mada evo sve do sada bilo dosta sunčano, makar ovde u Beogradu. I dosta toplo, da, evo Kragujevac 24, Kruševac 26, toliko je i u Nišu, Leskovcu i Vranju. Najtopliji grad u ovom trenutku Ćuprija, kod vas je 27 stepeni. Dobro, možemo nazad na muziku. Moguće je kiša u toku popodneva u svim delovima zemlje, osim na jugu. Eto, to je ono što za sada kaže prognoza. U nastavku Somber i Homebreaker. Dobar dan.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
2: Balkanfan.travel
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TDI

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemu.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Stereo Love. Uskoro će 4 sata. Dobar dan, dobrodošli u Teddy Cafe. Ako ste se možda među vremenu priključili, Ogi ovde. A stigla nam je i Lola, pojačanje sa Hit FM-a. Ćao Lolo.
1: Ćao, da. Ćao, ćao.
0: Kako si Lolo?
1: Evo, dobro je. Ti?
0: Pa ne, ne, super, sjajno. Mi ovde čitamo malo portale, rešavamo moj ponedeljak zajedno. I evo, kad smo već kod portala, ljudi, vidim, piše na Instagramu noćni bazar u Zrenjaninu. Ako možda niste napravili neke planove za ovu nedelju, evo jedan od predloga. Da, i sad, da. Šta se dešava na tim bazarima, Lolo? Možda si ti nekad bila, kakva je situacija?
1: Jesam, pa naravno da jesam. To su sve ono naši domaći ono proizvođači, biće ono prirodna kozmetika, nakita, tako tih nekih ono raznih stvarčica na koje mi devojke obožavamo da trošimo pare.
0: Da, otkidate.
1: Otkidamo.
0: A dobro, a bit će li možda neke domaće hrane? To mi isto zvuči kao mesto gde može da
1: bude.
0: Da,
1: da,
0: da, da. Sjajno, dobro. Pa tu uvek možda se nađe onda nešto i lepo za poklon ovako.
1: Može da. I za poklon jeste, tako da narode petak od 5 popodne do 11 uveče su otvoreni štandovi, pa ono ako vam je Zrenjanin uspod da se vidimo tamo i da trošimo pare.
0: Tako je, tako je. I da nije biće uspod. Da, dobro, možemo nazad na muziku. Years and Years u nastavku, a pesma se zove Desire. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: da, kakav hit sa samog početka 2000-ih. Put Them Up. Dobar dan, dobrodošli TD Cafe, ovde Ogi, a stigla nam je i Bađa. Ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima na TD u emisiji Party Time od 6:10.
1: Tako je.
0: Tako će biti i danas.
1: Tako će biti i večeras, naravno.
0: Dobro, stiže nam Bruno Mars u nastavku i sad kad sam video, to je jedna od ovih novih pesama, zapravo to je prva nova pesma koja se ona baš zavrtela ove godine kod nas na radiju.
1: I Just Might.
0: Tako je, nice. Da. I onda on je počeo, dakle, baš početkom januara izbacio tu pesmu, pa je onda mnogo još drugih pevača izbacilo nove muzike, nakon njega i Harry Styles.
1: Da, ali pritom što ova godina je tako specifična, zato što, ne znam, ljudi, jel smo primetili, ali kao da izvođači izlaze iz tog nekog svog žanrovskog okvira, kao da svi testiraju neke nove vode.
0: Kao da je svima postalo dosadno i rekli su, ajde sad da napravimo novo. Mislim
1: tako
0: da
1: je.
0: To jeste, možda ima veze sa tim što je AI muzika, ova veštačka inteligencija muzika postala toliko popularna.
1: Opa, idemo, teorije zavere u 4.20, može.
0: Da, i onda sad moraju da izmisle nešto novo. Između ostalog su i Sabrina Carpenter i Madonna izbacile pesmu.
1: Kraljica popa, stare škole i nove škole, mada možda Sabrina Taylor Swift, ajde, to je sad pitanje, ali
0: da.
1: Njih dve, kolaboracija, skupa priča.
0: Tako je, Bring Your Love se zove pesma i nju ćemo čuti malo kasnije kod nas na listi. Tako je, Chris Lake i Abel Balder, Is My Mind, Jonas Blue, I'm Alive, sve muzika koju volite, ali prvi u nizu Bruno Mars.

0: KFC.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfan.travel.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A ili idemo i kući?
1: Pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
3: Osim na vreme na posao. TDI Radio.
0: Dobrojutarnji program.

0: Jirkom. Boje od poverenja.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Kakav life, strašan life. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Yeah.

0: Loina Teddy Radio.
1: When the stars burn now down, gonna believe that I can run, run until I get lucky.
0: Get lucky, da, dobar dan, dobrodošli u Teddy Cafe. Og je ovdje još nekih sat vremena, a onda će vam društvo od 6 pa sve do 10 praviti Bađa. Ćao Bađo!
2: Hello, hello!
0: Tako je u emisiji Party Time. Inače vidim na internetu, počinju dani slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci ovdje u Beogradu. Dakle, bit će od 14. do 17. festival savremenih dokumentarnih, dugometražnih, kratkometražnih filmova. Da.
2: Sve to super, ali ja sinoć nisam gledala slovenački, ali sam gledala Đavo nosi Pradu 2.
0: Eto
2: sam te čekao.
0: To nam ispričaj. Ovih dana je izašao, pre jedne nedlje dana je zapravo izašao taj tako film Đavo nosi Pradu 2, posle 20 godina su izbacili nastavak.
2: Pa, da, prvi deo je izašao 2006. i sad 20 godina kasnije. E, ljudi.
0: Samo Bađo, pre nego što te pitamo za utiske.
2: Ajde.
0: Da nam kažeš, ja sam vidio na društvenim mrežama, verovatno ste i vi, da su jako podeljena mišljenja publike u kontekstu sa tim filmom.
2: E,
0: zašto?
2: E, tu sam te čekao. Pa ništa, ljudi, u suštini, znate kako ide ona priča kao, baš je super drugi deo, a onda ima ona druga strana koja je u fazonu kao, a bolji je prvi. Ok, da se razumemo. Znači, glavna glumica u prvom ima 20 godina i probleme nas 20-godišnjaka, ono kao snalazimo se u karijeri, pokušavamo da se pronađemo. E, 20 godina kasnije, njen lik ima 40 godina, ona je pronađena u karijeri, ona je sve to ishendlala. Sad ima neki drugi tip problema, tako da po meni, drugi deo je baš ono što treba.
0: Znači da,
2: da
0: idemo da gledamo.
2: Iskreno, da.
0: Dobro. Da, ono što je još jedna super stvar u vezi sa ovim filmom je muzika za film koji između ostalih radila i Lady Gaga, al' tako?
2: Skupa priča što se muzike tiče, a i sam film ima ono ljude koji kao su došli da gostuju, koje provalimo, da.
0: Kao glumce i glumice.
2: Da. Ima modeli,
0: nemoj da odi, nemoj da odi, okay, sad ništa, da možemo da odemo do bioskopa. U svakom slučaju, da, Lady Gaga, nemamo sad pesmu iz filma, ali imamo jedan njen hit koji je bio baš jako slušan kod nas ovdje prošle godine, drugi po redu najslušaniji na Teddy. Lady Gaga i The Dead Dance.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ovo je TDI.

da, Move Your Body ili Life is Simple, tako se zove ova pesma. Ako se neko možda pitao, 5 sati 18 minuta, vi slušate Teddy i Cafe, Ogi ovde i bit će s vama još nekih 40 minuta. Vidim na društvenim mrežama da je sutra prvo polufinalno veče Eurovizije, nekako se i to brzo primaklo. Da, naši predstavnici iz benda Lavina, dakle sutra nastupaju pod rednim brojem 15. I sad, iako su oni snimili nekoliko verzija ove pesme, jedna je na engleskom, druga je sa simfonijskim orkestrom, definitivno će nas predstavljati srpskom verzijom pesme koja se inače zove Kraj mene. Eto, da pomenemo i to, pošto je Eurovizija sutra, pa ako je možda to vaš fazon, da znate, sutra uveče je dakle prvo polufinale, a ako ste možda više raspoloženi za ove naše hitove ovdje koje inače slušamo na TD-u, evo Bebe Rexa u nastavku, pesma koja se zove New Religion, izašla je ove godine i to je u stvari najava za njen novi album koji izlazi 1. juna, da. Bebe Rexa i Faithless u nastavku, dobar dan.

Da, jedna od jačih saradnji koja je izašla ove godine, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, da. Počela je kiša da pada u Beogradu ovde umeđu vremenu, prilično se i razduvalo. I tako će biti do kraja dana, uglavnom u svim delovima zemlje, osim na jugu za sada. Prognoza kaže kod vas ostaje suvo vreme, da. Što se tiče vremena sutra, bit će slično kao i danas, oblaci, kiša i vetar, to je ono što je najavila zvanična prognoza. E sad, da, moguće je da će biti dosta toplo, takođe kao i ovih dana, do nekih 25-6 stepeni. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Vi slušate TD i Cafe, 20 minuta do 6 je tačno. Ovo je Bob Sinclair i Love Generation. Dobar dan.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

Da, ovo je onaj Shakirin hit Whatever, koji su onda Kaigo i Eva Max uzeli malo i iz remiksovali. Standardne poslepodne gužve u saobraćaju po gradovima, otežani uslovi za vožnju zbog kiše i pljuskova. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Imamo radove na putu na delu petlje Batajnica, petlje Nova Pazova u smeru ka Novom Sadu. Da znate, ako se možda to nađe na vašem putu danas, sve je označeno, samo malo pažljivije u tom delu. Na granicama je sve okej, ako ste kolima, a za kamione, na Kilebi, Horgošu, Batrovcima malo veće gužve trenutno. Da, dobro, u svakom slučaju, vi samo budite malo pažljiviji danas, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Zbog potencijalno klizavih kolovoza, dakle pazite na brzinu, vežite pojas, mi ćemo paziti na muziku u nastavku. The Second Voice i Let Me Be, uskoro će 6. Srećan put.

pop. Boga mi ljudi, ova pesma The Way We Touch. Boga mi udara jako dobre emocije, da se ne lažemo, ovo je hit od ove godine, novi Charlotte Cardin, ali ajde mi da se vratimo u 2025. Znači prošlu godinu, zato što je u oktobru, konkretno 24. izašao jedan hit koji ja, evo, ljudi, mogu da se kladim, bit će onaj letnji tip hita, kada je leto, kad smo na plaži, kad je sred dana, DJ pušta popodnevni matine ludilo, jer otprilike i podsjeća na talase, na sve. Ali, ajde da vidimo šta narod kaže. U nastavku slušamo Nico Santos, All Time High.

0: Ovo je Dedi Radio Party Time. Party Time.
1: Ajmo fashioniste da vas vidimo. Evo, prošle nedelje se održala Met Gala, najveći event u svetu mode, i par dana kasnije krenuo novi trend, naravno, gde su ljudi ubacivali svoje slike u ChatGPT i zadali mu komandu: napravi mi outfit za Met Galu. I okej, kad smo lepi, lepi smo, ali jesmo li nekada imali neku ispalu sa odećom? Tipa, da smo otišli na posao i obuli dve različite patike, da nam je nešto puklo, pantalone, majica u nekom nezgodnom momentu. Ajmo outfit failove da delimo. Pišite nam na Viberu 069308939. Koji vam je, ljudi, iskreno bio najveći outfit

0: Radio.
1: Party Times.
2: Malo pre smo komentarisali Met Galu u modu i onda smo obrnuli ploču na priču o najvećem outfit failu koji smo imali, gde ste nam vi ljudi pisali na Viberu, pa da vidimo. Evo, Mirko kaže: odem da upoznamo cure roditelje, sve je bilo cool dok se nismo vratili kući i ona dobije zabrinut poziv od majke. Žena se pitala imamo li para, od čega živimo, jer se ispostavilo da mi je majica kod kragne na leđima bila podrana. Nije znala da imamo i mačku. Kao mama, tata, imamo i pare i hranu, ali imamo i mačku. Una piše: pre koju godinu odem na intervju za posao. Padala je kiša, taman da pređem ulicu, da uđem u zgradu, prođe autobus i svu me poprska isprlja. Naravno, nisam dobila posao. Koji su nam najveći outfit failovi? Slavko nam piše: izašao sam sa ortacima do grada. Sve vreme devojke me gledaju, ja pun sebe, ali skontam da sam obukao sestrinu kožnu jaknu. Pa dobro, sad bar znamo zašto su te gledale. Ali ajde Slavko, verujemo da si lepa, vidimo ti i po Viber fotkici. A eto, kad smo već na temi i modi i failova, pa mora da padne Tyla Chanel.

0: Party time.
1: TDI Radio. Žena zbog tetovaža otišla pod anesteziju. Eto, mi malo prekomentarisali da li tatuz deluju ovako ili onako na poslu, a sad naletimo naroda na naslov koji kaže da je jedna žena, kako bi istetovirala cijelo telo, otišla pod anesteziju i to je trajalo par sati, nekoliko umetnika je u tome učestvovalo, ali iskreno, po slikama, mislim, brutalno profesionalno je odrađen posao. E sad, da li je baš trebalo da se ide do ove mere, pa bit će da ne, nije moranje, ali što se kaže, ako je ona srećna, ma mi još srećnije.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Day Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Mark

Midnight City, kako će ovo u 12 uveče slatko da legne. A inače, veliki pozdrav za braću Grke, pošto oni sad uvode zakon gde će da zabrane svima koji nemaju 18 godina da voze električne trotinete. A stvarno, koja je fora sa tim? Mislim, imamo bajseve, imamo rolere, automobile, obične trotinete, pa gde su nestali oni stari trotineti? Oni koje kada hoćemo da podignemo, pa ona metalna ploča dođe i iz karata, znači u atuš nam cevanicu, pa posle ni mamine obloge od krompira, ma ne pomažu, apsolutno. E, ne znaju ovi ljudi, klinci, kako je to bilo, što se kaže, u naše vreme.

To je to. Ajde da udarimo brigu na veselje. A veselje na romantiku. Ispostavlja se da je danas ovaj 11. maj, ljudi moji, dan pisanja pisma. Pa majko sveta, jeli se sećamo perioda, ono tipa treći osnovne, kad se zaljubimo u nekoga iz razreda, pa ne smemo da im kažemo. I onda dođemo i napišemo pismo, a na pismu: sladak si kao marmelada, lepši i od čokolada, ti se meni mnogo sviđaš, da li se ja tebi jako sviđam. Majko sveta, odakle nama inspiracija za ta pisamca, jo majko. Dobro, evo, danas je dan pisanja pisma, znači zauzeti, slobodni, pišemo za voljene osobe, a dok pišemo, uživamo i slušamo samo hitove.

do sad su i ptice na grani naučili da kada je Rockwell izbacio ovu pesmu, refren je u stvari otpevao Michael Jackson, ali je sjajan remix. E da, ovih dana smo pričali kao ludi o filmovima, o Michaelovom, o svim živim, ali evo narode, ja sam baš posle evo 10 godina neodlaženju bioskop išla i gledala ovaj Đavo nosi Pradu 2. A na pitanje da li je bolji ili gori od prvog dela, pa on je onakav kakav treba da bude. Znači, glavni lik u prvom delu ima koliko? 20 godina i probleme 20-godišnjakinje. U drugom nema te probleme jer je jel te žena od 40 godina, sad ima neke druge. I iskreno, onakav je kako treba da bude, tako da moja preporuka večeri jeste ako volite te filmove, onda vredi odgledati, ali na kraju krajeva glumi prečuvena Meryl Streep, tako da idemo.

0: Radio.
1: Party time. Za jednu stvar smo rekli da ćemo da se složimo, a to je da je ova godina bukvalno ne zna se koji hit od kog je bolji, kako izlaze, bukvalno svaki valja, mada je i fora u tome što svaki ima taj neki fazon. Evo na primjer, ljudi, naš producent Aške i ja smo našli neke i napravili smo jedan mini mix tape, a to su top 3 letnja hita, odnosno top 3 letnje pesme za klub, pa da čujemo.
2: Ovo je

0: TDI Radio. Party
1: time. Leto kuca, samo što nije, mi bukiramo karte hotele, a imamo, koliko vidimo ljudi, i neke nove promjene. Pa realno, sa kim je bolje da prokomentarišemo nego našom dragom, prelepom koleginicom Evom, ali ajde mi prvo nju da pozovemo da vidimo hoće li se javiti gospođica.
2: Kalo, dobro večer.
1: O, pa dobro večer, naša svetska ženo, damo prtljaga i pronalazaču povoljnih karata. Gde si, Emice?
2: Gde si, Bađo? Evo, pravo da ti kažem, sad došla poći. Evo, koliko je, 20 do 10, ja sad došla u poći.
1: Idi, idi, molim te, gospođice. E, imamo jedno pitanje, Emice, za tebe.
2: Uvek.
1: Jel smo ispratili možda po portalima, kako sad pišu, da će od 1. jula naši pasoši da malo menjaju svoj izgled?
2: E, jesam nešto da će da budu burgundi crveni.
1: Da, sad se nešto menja dizajn i kao kada svi, kao svako od nas posle 1. jula bude vadio novi pasoš, onda će da izgleda malo drugačije, ali naravno ko je izvadio, na primjer, lupam juče, onda puraće se taj pasoš, pa kad bude menjao za 10 godina, onda će biti ovaj novi.
2: E pa dobro, to je super da znamo da ne moramo sad ono da trčimo, da menjamo pasoš, ali neka, i treba malo da se promeni dizajn, što da ne.
1: Jel znaš, Emice, na šta ovo mene podsjeća?
2: Da čujem.
1: Jel znamo, ljudi, ono, kad mi devojke, na primjer, hoćemo da idemo na more negde, pa ono, sredimo noktiće, manikir, pedikir, kosa, pa full makeover, i onda je bukvalno ovo sad plus makeover pasoša.
2: Bukvalno da, jeste, u pravu, stvarno jeste tako.
1: Nego reci ti, Emice, nama, jel si ti spremna za leto?
2: E nisam, ja nešto nisam ni stigla da mislim o tome, nešto da brzo sve, ali evo sad ću da mislim, evo sad ti me podsjetila da mislim.
1: Da, sad sam te tamo podsjetila, a hoćemo mi malo ovo da zamešamo sa našim hitovima, onako neki letnji, a?
2: Može.
1: Jel može sa ovaj Begin?
2: Uvek, može, to, puštaj.
1: Puštamo, ljudi, upravo 3-4 sad u nastavku.

Ono kada je 91. izašao ovaj hit, Rehab je možda među manjima koji su ga fenomenalno obradili. E, a da sutra ne bude ona fora, nema šta da se gleda na TV-u, nema gdje da se izlazi, ima, bog me ima i to na radiju, šta da se sluša. Sutra od 6 je ovdje naša Top 20 emisija, gdje mi svaki nedelje slušamo šta vi ljudi kažete, kojih su 20 najjačih omiljenih hitova, sastavimo listu, plus preko MTS Kablovske može i da se sluša i da se gleda. Tako da, utorak smo rešili, ajmo sad i ostatak noći.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.